tar meg ned. Han bare sier, jeg har mist hjelp. Jeg har mist hjelp. Jeg har mist hjelp. Jeg har mist hjelp. Jeg har mist hjelp. Jeg har mist hjelp.